0: Deshalb werde Mitglied und unterstütze die Programmalternative mit deinem Beitrag auf das Konto 80-144-03-9.
1: Contributi juaj për ne do të ishte mirë se ardhur për këtë radio alternative në këtë konto numër 80-144-03-9.